Dame gospodo, ofucana kolekcija se strašila. Na koncu priča vodi igli. Elotko, super si model sašila.